0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Ej ti!
4: Prihaja!
1: Frišna muska!
0: Best frišna muska! Ajda!

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeko.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.